0: 変わった。
1: あ、変わった。ヤッホー、ヤッホ
0: ー。あ、귀あぱ。
1: 근데요즘에어떤느낌적인느낌이랄까어떤기운이랄까항상그제작진분들께서저희를좀산으로부르는그런느낌이있어요
0: 하지만또올라와야될만한이유는있는것같아요
1: 그렇겠죠이유가있으니까이쪽으로오라그러지않았을까요